0: Không tao biết tụi sao tụi đi tụi
1: hồ. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi
2: ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi.
3: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.